tiền mới là mình khóc nên tiếng mình cầm tí ha mê kín xưa phá khua sông lưu khao sư tông nhón mẹ pra sông mẹ chồng tí.